Нелі Фортада біля Толя Сейт Райт. Ін доповімо прав. Здалі є 22 минут через повноч. Но ін данес 21 юні. Політитури у повним тіку. Ленікай веч держа є рез потрібнега се со долочені делі держави ізрідно сухим, слабим станню гляди води. Но ту ноч се боблачност неколіко повечала на северу. Є ще можна кашна капля дежжа. Danes čez dan deloma jasno, popovdne pa so spet možne plohe in nevihte. No in ta noč naj bo naša. Marjan Kogol je pripravil glasbo. Pred mikrofonom pa bom z vami do jutra, Nina Klun.